0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best, best.